0: Yamidi for Enadua. Bacho ne mo ache mo akwaba.
1: Eja.
0: Wumpo mti sin. O se me pe yogurt anane bako. Na me de ma award. Uye ri patu a o. Yes, me ba ntem sin ya me ba na wa hadada. Ei, kaso ya mo kwan aye aye bibia ohwei. Si ofi kaso pa na oba kra, so to me di between 4-5 hours. Me patro nti ye nya machine bi amane nkodwisa nwane na tie ni mfikwa no so. Enti ye nya obi amane nkasa sene akaso akwan ti pa ye ye overpass bi sene be ya bebi esese no motumi twem ntem. Good morning, sir. Good morning. Happy Father's Day. Patro bomodi ana fa kaso a. Na me be ya mabomodi akofete. Coast Convention Center. Me pamucho enche bia ni petitiri fo pa be fa sa kwa no so. Me pacho bo modia na ma original minister no on fa kwa no so. Regional minister awo central region pacho bo modia na fa kwa no so ma me why. Na onyame edie mbeko bibia peso odie eko. Ana pe ye enche bia no ye beko onyame asemu ni se nyame kan ye ho. Na di nyina bewi peso edi amaye. Mema mfo ntwa mona ase mi. Wiki na mema mfo ntwa mona ase ansa.

0: Then in a yada was Udimu and a dinkunim Udimu and a sinkunim de four. Yasori dear inkunim de four. Your bumper put a tearful in abo when you ra. Momusun ninkunim, nominsinkunim de four. Radi, be almost so much as any. Na asem bi ebe firi aka na urade enyam fasode mom na nyunyam ni nyina anka wodin ye pejo dwuma die so be wan mura ye fro ho nkonkonu tumi se emetena konnwom emekasa ma no ho ye wi a ye de aseda ayeye ene nkanfo ama wodin ye di wodin ti inu so be ene sa wo Yesu Kristo wodin mu ne abompae amen
1: amen yeda wasi wo Yesu Kristo dimu ena ya bompae unyame enshira na wawo yi tifu so unyame enshira so ubenya program me live ewo adom ahingwa edikan adom ahingwa edikan ubenya yo Facebook anase adom 106.3 FM ubenya in live na and there it was special guest ewo ha intino sa special guest yi oye gane niba special guest we oye Kristo ni special guest we waware intima mfrese ekwambi anda ho special guest sa yenibe kasa ndeyi osanyi business woman special guest we enam so ema nikunu afuwe ubenya award ewo adom 106.3 adma hingwa edikai special guest we odie ni akano wabete owo mba owo ibusinya oye mame ye special guest no enana pi mestrese obeboni din na wo hunye special guest no isan se owo juma kesi bidin le edemai special guest mpacho ye mwa kwaba
2: aba mpacho meje uso
1: mpacho ye fre uso
2: mpacho ye fre me mama Mary ejiku
1: ene meboni din ni papa apa membo wo hun pastor lady Mary Ejikum. Aha, iti ende onono ye special guest. Mama mpatwe mwa kwaba.
2: Aba mpatwe mejosu.
1: Ebusiane nyina ho ye.
2: Baba Yesu adum.
1: Yo.
2: Obuso she.
1: Ye da Yesu ad se Yesu ugusu e she. Ye shem pempen swa wedua ende e wo se ye mai tifo eti nyamiasem eti na mabiasem. Uyoba isanse o papa wo ba wiase otina papa na yase watina asofo na yase afi waso waware wawo mba nyame adom matete mba ema omagusua wo muye ni petitiri e wo wiase dia manyame anapi yasema yepese yede shewano na oka nitifu itumi nyesu ya die edifrim titiru mea metihei ye kase ubi eye ijapa wane huwain
2: haba mpacho medasi ichia ye papa bebi ya ubi ya
1: ye papa dawasi
2: oni ye mame because mame enka huwa papa entumi enviepe ye mani nyeye
1: ye mame soda wasi
2: inti echia ye tiefu nina so ya baha isa ome inti ye ya ye beka sasebi egu mframe mpe ti echia omoni asure nyamishra so ede mao papa medasi unsu nyamishra papa ejiku unsu nyamishra ye mpapa nume wejume mwenyina so unyanku pongo nshira mwenyina papa pa ehuye na aba yasema yedi atuwa yebobu umuwo mose nguma edika inu eti insuwa efa papa nuwa ewa na mejina na machichimu ama yehu papa pa seni ya otie enini jumetie aba zani ya wakaya yenu yankoye ni mbibri but papa ene wo ye ene yatena ne nasi ene yene asofo ye ene asofo nso ananti ayedi unwechi yatena won nasi na nyamede ya ba na nyame ya maye ekunupa nso ayene womo atena a enche ye kura ayeko ne di onu enum eko
1: mpacho ma mi nhwe bi o se nyame ya maye ekunupa a ye ne omo atena mpacho woni hwan ne hwan na munya sa aku ya nyame ya maye ekunupa na wa ye
2: nyame ya maye ekunupa me ne na tena
1: okay
2: mpacho me da si papa abedu sabre ye mfie baako eyako edionu enum na ne nyina mu papa kesiye awabuwa ye saa kwa ntuwa inyi na mwene ye nyankupu wa ya deye atuno so inchi anopei ansa na meka sana ya meka chile mirwa nyina nise ao ye ejo nyankupu wa nise nyankupu medanase meyene kesie enyo nyami inyi na medemano efisese yetu miyo ya na eye noa onoa frime papemu bepem asofo mpeni mfuwa ye di ungechi pepe mira so ni ya etu mi ya tina na ya ye na abedu mpempe nsu inyi na ya safo rade ena wa ye efi se mose nguma edikai iti nsono ni imuba kwa erade unuwa na okachu ya nise omfane ina irene ne ma na ompama apamadaka efi se na erade ya oye etire no na onimadi inyi na ano na oni mnia epepa inti eradia oye eja odikain oda ni huwadi echile papa nowa na chese papa nowa oye eja papa no onyankupo ne da ni huwadi niso onyame ene ye sos ema mema papa nyina so bema betu miya ye bema papa na sa bema no ojena huwadi efri eradio Sanya enyom eduasanso yi mu miensa ne kana se bata erade ho ne tin kure tena sasi so bata erade ho me bacho ne dino kure tena sasi so na ye papa na obema wo nea wakoma epe inti obi a oje na ho den efri erade ho no odan erade ayete se edua kese a esi ho edua kese na esi wono so be wusa ye from na etumi so na ba na fapim no eno na na ehia na chere se edua kese no je na ho den e wo wutu honum ono antena se mane ho onso aba mane ho sania ye hu ne fefefe aba so so wo so nyina rutu no fapim no e ye rutu no inti sa na be ma papa ena me papa so aso pompeni mfoso apo ya manne ya bedusa ena mira so na omaye mema papa e o mapirapom o masetina ma bedusa bre ene pema ono eye fapim bema papa oye fapim ema ebusia na ne fapim a oye nyina ne se oje na ho odin efiri evrade ko efi se onyankopon efre noa ye sitie eje erade so ya kase obi aji obi soa mene waka se maka se machiro se wudi asem no ye juma ne chire se waje me so ampa nyankopon ni no waka saye no otie inji otu anamon na anamon tuo na otu ye no ebe ye nsira ema one ne busua inji papa bi aye papa otie fi erade ho na oye fapem so ema ebusua no na ototo nyoma yie ma ebusua no etumi enya fapem papa a ejina erade so efi se troni se wi ase ene na didudu nyina eye erade dia ene ye ni pampo aye wum sam 24 inti se bema betumi aye bema papa na bema oye fapem afapem non so ejina erade so efi se bema ye obia otire kwan bema ye obia otudi onyankopon na di tumi ma pe mama ni di tutu din inti papa trona ma yasi ese enye moja ene hunam ene enya enu nti na ese se be ma papa bia oye fape mebusua no eje na ho de ifi erade o nowa onyankopon ekasa chre no na ochre ne ni a onya oye ye no edu ba bia ne erade ekachre o momo ye ne de nkudimu die ede bambo ede nkwansa ne bre ebusua no na ekata ebusua ne ho efiri musuo mu no na wa ye bibi ono nso de nidie emma erade ochre ne ni so ede ma erade inti bema papa ye obi a ototo nyoma ye di ebusua no ekyre erade na ochre ebusua no erade kwai efi se ade a oye ye no onyankopon sira no ene ebusua ne nyina ne ne ma inti na sa ensira no da ebusua ne nyina so enowa wa nye ne ye a wa mfa erade kwai so a nke nsira because when I'm from Abusia, if you feel no, a ye no me Abusia. I try to be a bray. I will wa it's ye Abusian. But no what dear, or ye dear radi pe, o tie a radi, in ti emma auto tone, you may ye emma, a din shira, and a new yam, a bray Abusian, dear cabema papa, or ye fapim. Then you come Abusiano. Abusian a dajay, a yan a dajay, or ye obia. Ochre abusuane kwan pa otete ne ma wonya misuro mu na odwen ne ma daache ho otie firi otie na ohu ne ma hawo ohire otie firi ne yire so ye wo mema ni bebre wo hono ma ye obeka eye fana efi se odene ho obi awrade suro ewo ni mu trone se Ephesians 5:28 ose saran so na Merima, mon nom, il est un moine cassa. Papa, so be do. Obisse on one cassa ne moi. Mettez un moui. Mean to me, fa secai. Samedi, jamme. Es answer a bayami yenti. Inti samedome, il est un mian cassa me moi. Men fa secai, in channel.
1: Papa ne niso.
2: Men papa ne niso. Mean dinner them. Men yen a se abofra. Nipper nim. Na mi kune ni masi. Adia, mi yade ya mi ankasa, enye me deno, mi mfa nye mi hire. Evise mi hire, o ye mi honam. Enti, papa papa biya, o doni hire. Na obune hire. Na otie ne hire enso. Onene hire yina ya jen kro, akuma kro. E titi ebusuyano, e wunya misuru kwa enso. Papa medasi.
1: Okay. Okay, okay. Yeah, that was a papa, papa, papa, papa, papa. Jame, onko su na unshirao, na ontini ni mchirao. Na, nyame ya dumwa. Next week, su yesan wa another special guest.